bi yajril qadar wa sal ya ahadu sarmadan hala sayyidina allazi rafa'a fa hala sayyidina muhammadin wal ali wa sabi fil hal wal maali wa li tawhid kulli mursali wa kulli sahibin wa qatti hasli wa sal kitabati ila allahi ahab min kulli qattin wa ila al mahil ahab wa sal kalami rasidan wa mursida wa fikrati nawir wa qalbi arsida wa sal ya lati bawal tusallimi ala nabi war rasul sallami sayyidina muhammadin wal ali wa sabi fil hal wal maali wal tu bi habdika al qadim wasrifi li ghayrihi ma sahu yansarifi wa ablahu lutfan jamilan wahabi lahu muradahu bi ghayri rahabi wasrif bi jahil muntaqa lil umma iqasatan takfil asa wal umma laysa li ummati nabi siwaka ya wahidan aksarta li darwaka laka tawajjuhi fi sal yawmi atlubu khayraka li khayri al qawmi wajih li ummati nabi al musaffahi salli alay muhniyan hanmi dafahi wal tughnihim bika anil maasi wal takfihim darara kulli haati wa sal ya latif ya ahad.

manahani mayufi desabalina fi hukma yanfahuni bila azan wa bil munayar fahuni jammala lil jamil tajmilan yuri haja ibal mufhimisa tahayyuri lahu sukuri abadan ala suhur waliyajada bisuhurin wa tuhur yalaw ya rahmanu ya rahim ya man bisakurin rafihin qad sumya thalli salatan li tuqallidul busar tufdi ila siwayati sata hasar ma salamin jatrul lahina li ghayrina kay nahbudal muhina ala nabi war rasul ahmad ya man bi sa'al khairil kamada wa ali wa sahbihi wa ashabi kull mubahin li siwaya yashabi wa qad li yadhhar al hasim al ahsama ya man bi akhsayta man tahsama.

ahmadu muhniyan ta'ala hansina wa kana li bi kulli sahrin wa zana hatafu fil barri wal bahri wa fi asri wal jahri ma al hadi al wafi wa qul ya rabbal